0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Banatari kryesisë së listës sërbe Igor Simić ju përgjigj sot thirrjes së prokurorisë dhe dha deklaratë si pandehur në procedurën e cila, sikur se tha, ka lidhje me falsifikimin e supozuar të dokumentacioneve. Pas seancës dëgjimore, Simić tha se gjithçka që bëri si drejtori i fondit të pensioneve ishte në përputhje me ligjin dhe në interes të qytetarëve. Pyetës se cilat janë pritshmëritë e tij nga procedurat e mëtejshme, Simić tha se dëgjesa e sotme ishte korekte e përburi në dukje raportin e sistemit gjyqësor të Kosovës ndaj sërbëve, sikur se tha, duhet të vërtetojnë se janë të pafajshëm. Kryekomunari Zveçani Dragiša Milović u takua sot me përfaqësues të kompanisë Trepçaveri dhe pronarët e lokaleve në qendër të Zveçanit, pasi Trepça Jugo dje vendosi njoftime duke u bërë thirrje pronarëve të lokaleve të largohen nga objekte për të cilat pretendon se janë në pronësi të saj. Milović pas takimit tha se njoftimi ishte postuar vetëm në shqip dhe shkaktoi ankth te pronarët e lokaleve dhe qytetarët. Ai tha se drejtori dhe bashkëpunëtorët e Trepçaveri nuk janë njohur me aksionin e vendosjes së njoftimeve nëpër lokale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se shpina e Nenad Drašković-it është fytyra e Albin Kurtit dhe tha se Kurti kur nuk ka qenë interesuar për dialog, duke shtuar se nuk ka koment për hipokrizinë e Europës dhe të gjithë të tjerëve që nuk reaguan ndaj rrahjes së Drašković-it. Këshilltari i presidentit të Serbisë për çështje rajonale Miloš Vučević vlersoi se sulmi ndaj Nenad Drašković-it në fshatin Drem pranë zgrupit Potokut nuk ishte incident i izoluar, por pjesë, sikurse tha, e politikës së presionit dhe dhunës së vazhdueshme ndaj sërbëve të Kosovës. Në kryetari listës sërbe, Dalibor Jeftić, tha se sërbët në Kosovë po rihen dhe ajo që ka i ndodhi Nenad Drašković-it është imazhi jetës së tyre në Kosovë. Ai paralajmëroi se ajo që ka shkruhet në raportet zyrtare rreth situatës së sigurisë në Kosovë është plotësisht e ndryshme nga realiteti në teren. Me meshën përkujtimore në kishë më pas në varet e fëmijëve të vrar Ivan Jovović dhe Panta Dakić në Gorazdevc është kremtuar 23 vjetori krimit ndaj fëmijëve sërb në Lumin Bistric. Meshën e shërbeu peshkopi Ilarion, i cili tha se mund të thuhet se tani jemi 23 vite më afër takimit me Ivanin dhe Panton. Peshkopi apeloi tek banorët e vendas që të qëndrojnë në tokat e tyre stërgjyshore dhe të ruajnë pronat e tyre. Ndihmës drejtori i zyrës për Kosovë Metohi Borislav Tajić theksoi se të shtënat tek Ivani dhe Panta dhe fëmijëve të tjerë në zonën e Bistricës ishin të shtëna në gjën më të shtrenjtë që kemi dhe se Serbia për herë do të jetë e përkushtuar për të procesuar krimin në Gorazdevc dhe në vendet të tjera me dëshirën që të gjitha viktimat të marrin vendin e merituar, familjet të vërtetën për të vrarët e tyre, ndërsa autorët të marrin dëshkimin e merituar. Krye negociatori i Kosovës me Unionin Europian Jeton Zulfa i tha se Kosova ka argumente të forta për marrjen e statusit kandidat për antarësi në BE dhe hapjen sa më shpejt të negociatave për antarësinë. Kosova është demokraci dinamike me ekonomi stabile dhe në rritje në tërësi e prafuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s dhe partner proaktiv dhe i besueshëm i Unionit Europian, tha Zulfaj. Si pas fjalëve të tij, progresi i Kosovës drejt BE-s forcon institucionet demokratike dhe kontribuon tek paqja, siguria dhe perspektivën demokratike të mbarajonit. Partia Demokratike e Kosovës kërkoi që seanca konstituese e Kuvendit të Kosovës të vazhdojë të prente në 14 gushtit në orën 11. Deputetët të dorëzuan kërkesën te kryetari i seancës Avni Dehari dhe bënë thirrje, sikurse tha deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës për Parim Gruda, lideri të lëvizjes vendvendosje dhe kryeministrit në mandatin teknik Albin Kurti, që t'i lejoj deputetit më të vjetër të thras seancën. Gruda tha se ndon se afati për konstituimin e kuvendit ka skaduar, ata si deputet të zgjedhur kanë detyrimin ta bëjnë kuvendin funksional dhe pas skadimit të afatit 30 ditorë, sepse mos respektimi ti nuk qonë në shpërndarjen e kuvendit. Edhe mëngjesi nesër do tjetë moti kthjellët dhe i freskët me diell dhe i ngrohtë. Era do tjetë e dobët në lindje dhe verilindje, në zonë e Koshavës do tjetë me fort jug lindje dhe e fort në jug të Banatit. Temperatura e mëngjesit do tjetë nga 10 deri në 18 gradë Celsius. Temperatura maksimale ditore do të jetë nga 29 deri në 33 gradë Celsius. Ditët në vijim do të jenë sërish me diell dhe shumë të ngrohta. Temperatura maksimale të dielën do të jetë mbi 35 gradë Celsius.
0: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.